じようにね。このファック野郎と同じようにね。このファック野郎と同じようにね。このファック野郎と同じようにね。このファック野郎と同じようにね。このファック野郎と同じようにね。このファック野郎と同じようにね。このファック野郎と同じようにね。このファック野郎と同じようにね。このファック野郎と同じようにね。このファック野郎と同じようにね。このファック野郎と同じようにね。